0: Beri perhatian ialah Sepanggar yang mempunyai jumlah pengundi ramai, sementara Inanam dicadang sebagai kawasan Parlimen Baharu. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan akaun media sosial palsu yang menyamar sebagai agensi kerajaan. Dengan menawarkan pendaftaran sumbangan Tunai Rahmah STR, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, terdapat akaun media sosial yang menyalahgunakan jata kerajaan dan grafik rasmi bagi mengelirukan orang ramai. Jelasnya, sebarang permohonan bantuan kerajaan hendaklah dibuat menerusi saluran rasmi agensi berkaitan. Orang ramai juga perlu membuat semakan silang maklumat sebelum berkongsi kandungan di media sosial. Sehingga kini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah meminta platform media sosial menurunkan hampir 500,000 kandungan. 85 hingga 90% daripadanya berkaitan penipuan dan perjudian dalam talian. Masyarakat luar bandar disaran memberi keutamaan kepada penjagaan kesihatan kendiri, termasuk menjalani saringan awal secara berkala bagi mengesan risiko penyakit kronik. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri, langkah penjagaan awal penting untuk mengesan penyakit bagi membolehkan rawatan awal dilakukan. Beliau ditemui dalam program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat Peringkat Daerah Beluran di Pekan Beluran. Penganjuran program mendapat sambutan menggalakkan sekaligus memastikan mesej kesihatan dapat disampaikan kepada masyarakat termasuk di kawasan luar bandar. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menubuhkan jawatankuasa khas bagi menghadapi kemungkinan kesan fenomena El Nino terhadap bekalan makanan negara. Jawatankuasa ditubuhkan sejak 2 bulan lalu sebagai persediaan awal. Pengerusinya Abang Ahmad Kerdi, Abang Masagus berkata, turut dirancang pembelian dan penyimpanan stok produk agro makanan di gudang seluruh negara sebagai stok penampan. Kira-kira 34 jenis produk termasuk cili merah, cili hijau, kubis dan bawang akan disimpan selain ayam dan daging. Farma turut memanfaatkan rangkaian gudang serta kemudahan bilik sejuk di setiap negeri bagi memastikan bekalan makanan mencukupi sekiranya berlaku gangguan bekalan. Langkah proaktif itu mengambil kira maklumat Med Malaysia mengenai potensi El Nino serta pengalaman ketika pandemik COVID-19. Fenomena Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penerbitan buku The Transformative Integrated Living Lab, TIL, From Philosophy to Practice membuka ruang kepada masyarakat luar untuk mengenali Sabah dengan lebih dekat, khususnya kekayaan biodiversity, ahli akademik tempatan serta usaha meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, buku terbitan UMS itu mengetengahkan konsep makmal hidup sebagai model. Ia boleh dicontohi universiti lain dan berpotensi diperluas ke negeri lain serta peringkat antarabangsa. Beliau ditemui selepas melancarkan buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Ia hasil karya timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Dr. Rosalam Sarbatli. Pendokumentasian itu penting bagi memastikan pengalaman serta kaedah dibangunkan di Sabah dapat dipelajari dan dikongsi dengan komuniti akademik yang lebih luas. Sementara itu, Dr. Rosalam memberitahu buku itu ditulis berdasarkan pengalaman beliau dari tahun 2022, termasuk dalam usaha memahami keperluan membangunkan kerangka makmal hidup yang sesuai dengan konteks Malaysia dan Sabah. Mengambil contoh pendekatan makmal hidup yang dibangunkan di Eropah, beliau berkata ia tidak boleh diterapkan secara langsung di Sabah. Ia memerlukan pendekatan setempat dengan mengambil kira hubungan antara alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Buku itu turut menjelaskan bahawa makmal hidup tidak seharusnya berorientasikan teknologi. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah sebenar serta keperluan komuniti dan ekosistem setempat. Naik taraf jalan raya, peluang pendidikan dan pekerjaan terus diberi perhatian di Dun Kadamayan bagi memastikan generasi muda tidak tercicir. Adun Kadamayan, Dato' Iwan Benedik berkata, kemudahan jalan raya penting untuk membantu pelajar yang terpaksa berjalan jauh ke sekolah. Ketika ini, 5 projek jalan raya dilaksana di Dun Kadamayan, termasuk 2 projek melibatkan laluan berhampiran 3 sekolah yang dijadual bermula tahun depan. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud di SICC Kota Kinabalu. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan memaklumkan Taman Perindustrian Kota Belud bakal dibangunkan di Kota Belud. Ia melibatkan kawasan seluas lebih 1,618 hektar. Kerajaan negeri menyasarkan sekurang-kurangnya 80% peluang pekerjaan di kawasan perindustrian itu diisi penduduk tempatan. Laluan perkhidmatan bus.my di Kota Kinabalu akan dijajarkan semula bagi memperluas liputan perkhidmatan sekurang-kurangnya 70% kawasan. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Jinze berkata, penjajaran itu melibatkan beberapa laluan iaitu laluan Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Bandar Sera serta KK High School. Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat LPKP Sabah pada 25 September lalu bagi mengoptimumkan laluan dan memenuhi keperluan penumpang. Proses penyelarasan laluan baru dijangka selesai 15 Oktober ini. Sejak dilancarkan pada 11 Ogos lalu hingga kini, bus.my Kota Kinabalu merekodkan 367,797 penumpang. Lagu Lumangan Okudika ciptaan Reynald Guntabit muncul juara anugerah juara carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16. Lagu dinyanyikan Felistesi Paimin alias Cici ini memenangi wang tunai RM6,000. Tempat kedua dimenangi lagu Bintang Menemani Bulan ciptaan Adli Nicholas yang dinyanyikan Loverin IVR Amin. Manakala tempat ketiga dimenangi Jun menerusi lagu Memori. Sementara itu lirik terbaik dimenangi Missimus J menerusi lagu Semarak Harapan, wokal terbaik dari Ivy Loverin R. Amin, manakala persembahan terbaik Kahira Maisara. Hadiah disampaikan setiausaha politik kepada Ketua Menteri Datuk Mazlan Johari Manan di Auditorium JKKN Sabah.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan tambah kerusi parlimen di Sabah diteliti. Fama tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salam Grab.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarang FM.
1: Soul Music,
0: lebih music berbanding biasa.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklum

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Lalu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGAH, Dato' Seri Mohammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Mohammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenang-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk semangat yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gobichan Teresa Jolie 21-18 21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China Chen Qingchen Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata Muscat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Usaha meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam sektor perusahaan terus diperkukuh menerusi pengenalan dasar baharu. Ia bagi menggalakkan lebih banyak syarikat tempatan beroperasi di Taman Perindustrian Negeri ini. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, dasar baharu itu antara lain merangkumi sokongan pembiayaan serta penyewaan tanah. Langkah itu bertujuan meringankan beban kewangan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tempatan bagi membolehkan mereka bersaing dan memanfaatkan infrastruktur logistik moden. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Tanglung Pinampang. Sehubungan itu, Dato' Iwan menggalakkan semua Dewan Perniagaan termasuk di Pinampang memanfaatkan dasar tersebut untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kapasiti Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Majakir Papar kini meningkat kepada 300 pelajar berbanding 160 sebelum ini. Peningkatan itu susulan siapnya projek pembinaan blok asrama baharu yang bernilai RM18.23 juta. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, penyerahan projek tersebut membuktikan keprihatinan kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Menurut beliau, projek yang siap pada 30 April lalu itu merangkumi pembinaan dua blok bangunan asrama dua tingkat serta pelbagai kemudahan sokongan. Menurut Datuk Armizan, pembinaan blok baru itu amat signifikan dalam menangani kekangan kapasiti yang dihadapi sekolah berkenaan sejak sekian lama, sekaligus menambah baik kemudahan asrama bagi warga SMK Majakir. Seramai 145 lepasan SPM dan STPM dari Dun Klias diraikan dalam program penyampaian sumbangan ke Menara Gading di Beaufort. Sumbangan berkenaan disampaikan Adun Klias Datuk Istin Ali Yasni bagi meringankan beban pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Daripada jumlah itu, seramai 70 pelajar melanjutkan pengajian di universiti sekitar Sabah, 48 pelajar ke Semenanjung Malaysia dan 18 lagi ke Sarawak. Selain itu, 8 pelajar meneruskan pengajian ke tingkatan 6, manakala seorang berjaya diterima masuk ke Universiti Al-Azhar Mesir. Berucap dalam majlis itu, Datuk Istin menasihatkan para pelajar agar berusaha bersungguh-sungguh demi kejayaan masa depan serta tidak terpengaruh dengan sebarang anasir negatif yang cuba memburukkan kerajaan. Datuk Istin menegaskan beliau sentiasa komited memastikan golongan anak muda di kawasan itu mendapat peluang pendidikan terbaik dan tidak tercicir dalam arus pembangunan pendidikan semasa. Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16, bukan sekadar platform mengiktiraf penggiat seni, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan industri muzik negeri ini. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Mazlan Johari berkata, penganjuran itu memberi motivasi kepada artis tempatan untuk terus berkarya dan meningkatkan kualiti kerja seni masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kemuncak kelas 16 yang berlangsung di Auditorium JKKN Sabah di Kota Kinabalu malam tadi. Menurutnya, Kerajaan Sabah komited menyokong usaha memperkasa bakat seni kreatif tempatan termasuk menyediakan sokongan untuk mengembangkan potensi mereka. Datuk Mazlan berkata, bakat anak muda perlu diberi ruang kerana ia bukan sahaja mampu mengangkat nama negeri, malah berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu. Beliau berharap penggiat seni muda terus aktif berkarya, kreatif dan berdaya saing untuk melangkah ke peringkat lebih tinggi. Kelas 16 menyaksikan lagu Lumangat Okudika ciptaan Renel Guntabit dinobatkan sebagai juara lagu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

Fokus utama berita petang ini. Jawatan Kuasa Teknikal MA63 akan diwujudkan kaji penambahan kerusi parlimen. 850 kilogram sampah dikutip di Beluran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiq Zalatib. Inilah berita Sanakan FM 27 September 2026. Satu jawatan kuasa khas di bawah jawatan kuasa teknikal MA63 akan diwujudkan bagi mengkaji penambahan kerusi parlimen khusus untuk Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, langkah itu penting bagi memastikan nisbah pembahagian kerusi yang seimbang antara wilayah persekutuan, Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Jelas beliau, pertemuan awal antara bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak BHESS bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun diadakan bagi membincangkan kaedah serta gambaran awal berhubung perkara itu. Penambahan representasi Ahli Parlimen dari Borneo amat kritikal bagi memastikan suara rakyat Sabah dan Sarawak terus kukuh dalam menentukan dasar-dasar utama negara, seterusnya mengelakkan sebarang keputusan dibuat secara sepihak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran dan Forum Buku Sempena Pesta Buku Antarabangsa di Kota Kinabalu. Sebanyak 850 kilogram sampah berjaya dikutip menerusi program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Beluran yang berlangsung di Dewan Serbaguna Beluran. Program anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara itu turut menyaksikan penglibatan aktif pelbagai pihak termasuk penyertaan sukarela pelajar sekolah bagi memupuk nilai amalan kebersihan seawal usia muda. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri menegaskan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kelestarian persekitaran tidak seharusnya digalas pihak berkuasa tempatan PBT semata-mata, sebaliknya menuntut peranan aktif daripada seluruh lapisan masyarakat. Sokongan padu daripada segenap komuniti termasuk peniaga, agensi kerajaan dan golongan muda amat penting bagi memastikan persekitaran daerah sentiasa bersih dan selesa. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Lagu Lumangat Oku Dika ciptaan Renald Guntabit dinobatkan sebagai juara anugerah carta lagu artis Sabah ke-16 yang berlangsung malam tadi. Kemenangan lagu berkenaan membolehkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000. Persembahan lagu pada malam kemuncak disempurnakan oleh Feli Stacy Paimin. Naib juara menjadi milik lagu Bintang Menemani Bulan ciptaan Adli Nicholas yang dipersembahkan Loveland Ivy R. Amin sekaligus membawa pulang wang tunai RM4,000, manakala tempat ketiga disandang oleh lagu Memori karya Jun dan dipersembahkan Felix Agus dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Bagi kategori khas, Loveland Ivy R. Amin turut merangkul anugerah vokal terbaik menerusi lagu Bintang Menemani Bulan. Kategori lirik terbaik dimenangi Maximus Jumi menerusi lagu Semarakkan Harapan, manakala Kahira Maisara membawa pulang anugerah persembahan terbaik menerusi lagu Bahagia Tanpamu. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Jawatan Kuasa Teknikal MA63 akan diwujudkan kaji penambahan kerusi parlimen. 850 kilogram sampah dikutip di Beluran. Berita disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: syiar Islam yang utama dan merupakan tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Yazza, luaskan empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua. Santai di posisi. Ha, santai-santai di hujung minggu. Baik, satu info. Unit Psikologi Counseling Klinik Kesihatan Telupit akan melaksanakan program sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran tahun 2026 pada 28 September ini, iaitu esok. Dan program yang berlangsung di Dewan SMK Telupit bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari ini menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental, kesejahteraan psikologi dan juga kepentingan mendapatkan bantuan serta sokongan apabila berdepan tekanan emosi. Dan turut diadakan ceramah kesedaran penyalahgunaan dadah oleh AADK Sandakan bagi memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan dadah serta langkah-langkah pencegahan. Dan pada masa sama juga, program ini turut melibatkan skuad anti dadah daerah Telupit melalui program pemantapan skuad junior anti dadah SMK Telupit. Selain pendaftaran ahli baharu skuad anti dadah daerah Telupit, dan pastinya inisiatif ini menjadi platform untuk memperkukuh peranan golongan pelajar dan belia sebagai rakan sebaya serta ejen pencegahan dadah dalam usaha mewujudkan persekitaran sekolah dan komuniti yang lebih sihat dan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Baiklah, ada lagi perkongsian selepas ini. Teruskan bersama kami, terbaik di Selangor FM bersamamu.

0: Anak anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda, tahun 4 merupakan fasa penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan format dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBT memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grade tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Bila hujung minggu mu tidak berteman, Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sandakan FM pasti

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PGRM ditambah. Mindet committed bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN berharap peruntukan program jualan rahmah madani, PGRM, ditambah dalam belanjawan 2027. Menterinya, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sambutan menggalakkan dan manfaat penjimatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata jumlah transaksi PGRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada 2025. Peningkatan itu menunjukkan PGRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan akses rakyat kepada maklumat penganjuran PGRM turut dipertingkat seiring dengan perluasan program tersebut. Beliau berkata, orang ramai kini boleh menyemak takwim program menerusi laman sesawang rasmi PGRM serta aplikasi info jualan rahmah madani. Menurut Dato' Armizan, bermula 1 Oktober ini, KPDN turut memperkenalkan pelekat khas kod QR takwim PGRM di lokasi tumpuan awam, termasuk kawasan perumahan, pasar awam, terminal pengangkutan, rumah ibadat dan premis perniagaan. Inisiatif ini membolehkan orang ramai mengimbas kod QR berkenaan bagi menyemak tarikh serta lokasi penganjuran yang berhampiran. Sementara itu, Dato' Armizan berkata peruntukan di bawah agenda Payung Rahmah meningkat daripada RM300 juta ringgit pada 2024 kepada RM600 juta ringgit tahun ini termasuk komponen PGRM. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Mindet, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program My Pride. Menterinya, Dato' Iwan Benedik berkata, kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata, sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Dato' Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan My Pride Fest in Fair 2026 di Pinampang. Sementara itu, penganjuran My Pride Fest in Fair Zon Sabah 2026 bukan sekadar memberi ruang kepada jualan produk penjara, malah mengetengahkan kreativiti, kemahiran dan potensi yang dibangunkan menerusi pelbagai program korektif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hok Sun berkata, program itu dilihat sebagai platform penting dalam memperkukuh agenda pemulihan, sekaligus membantu individu yang telah selesai menjalani hukuman kembali menjalani kehidupan produktif dalam masyarakat. Menurut Teh, kejayaan pemulihan memerlukan sokongan dan peluang kedua daripada masyarakat. Kemahiran yang dipelajari juga dapat membantu mereka menjana pendapatan sendiri selepas dibebaskan. Setakat ini, hampir 500 penghuni sedang mengikuti latihan kemahiran di 7 institusi penjara di Sabah dan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebanyak 132 taman bimbingan kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi pada Januari depan. Ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Hanafi Aman berkata, saringan untuk pengambilan kanak-kanak istimewa itu akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Beliau berkata antara syarat bagi mengikuti kelas itu ialah kanak-kanak terlibat mempunyai kad orang kurang upaya OKU dikeluarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Langkah itu penting bagi memastikan ia selari dengan dasar ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen sismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen sismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut 57.23 km, Keningau 66.51 km, Sandakan Terupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenom 93.32 km. Beliau mengulas, insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Muhammad Isyam menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku. Manakala stesen sismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata, ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Susulan kelewatan kerja-kerja pembinaan jambatan kekal berhampiran Kampung Kauran Keningau. Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut tertangguh kira-kira 2 bulan disebabkan keperluan mengalihkan kabel di kawasan tersebut. Beliau telah memanjangkan perkara itu kepada pengarah JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan lanjut.
4: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri ditemui pemberita selepas majlis penutupan sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Beliau turut meminta JKR memanjangkan kepada pihak kontraktor supaya jalan alternatif yang digunakan ketika ini dibaik pulih bagi memastikan laluan lebih lancar. Empat lelaki maut selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar sebuah lori 5 tan yang diletakkan di bahu jalan di Taman Jayadiri, Jalan Sepanggar awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 2.37 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu bersama bantuan BBP Lintas tiba di lokasi pada 2.59 pagi dan mendapati kesemua mangsa tersepit di dalam kenderaan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan kesemua mangsa menggunakan peralatan khas. Menurut JBPM, operasi mengeluarkan mangsa selesai pada 3.50 pagi dan kesemua mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Kesemua mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. MINDET committed bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Sekian berita tadi disunting Rahmanizan Jahanin dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGA ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI. Bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan. Sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Interoperator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sis elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan. Bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng In Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhishek Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKennie Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual berhasil dalam acara 10 meter platform individu bersama best friend Roderick Recess pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yi Wen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergulir lelaki negara Go Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada garingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergulir lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisman Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan suajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: kita.
1: Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad?
2: Iram dzatil 'Imad,
1: iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.

yang bermeharajalela di dalam negeri. Fa'ankatharu fiha al-fasad. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Bagus ba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN berharap peruntukan program Jualan Rahmah Madani PJRM ditambah dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata sambutan menggalakkan dan manfaat penjimbatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini. Selain memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata berdasarkan penetapan peruntukan khusus bermula Belanjawan 2024, KPDN berupaya menetapkan sasaran pelaksanaan secara tahunan dan bulanan serta memperluas akses rakyat kepada PJRM. Menurutnya jumlah transaksi PJRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada tahun 2025. Peningkatan itu menunjukkan PJRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, MINDET, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program My Pride. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat. Dato' Iwan ditemui pemerintah selepas merasmikan My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya mengeksport semula 436 kontena sisa elektronik menerusi fasa 1 dan fasa 2. Ia hasil kerjasama strategik dengan beberapa agensi penguat kuasa serta pihak berkuasa berkaitan. AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan dicapai menerusi kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Alam Sekitar serta pihak berkuasa pelabuhan. Sebanyak 578 kontena lagi dijadualkan dihantar keluar secara berperingkat bermula Oktober ini. AKPS turut menyasarkan keseluruhan 1,259 kontena sisa elektronik diekspor keluar menjelang akhir tahun ini. Menurut kenyataan itu, pencapaian berkenaan mencerminkan peranan AKPS bukan sahaja dalam memperkukuh keselamatan dan kedaulatan sempadan, malah membendung ketirisan hasil negara serta aktiviti jenayah rentas sempadan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen seismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anif berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen seismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut, 57.23 km, Keningau, 66.51 km, Sandakan Telupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenam 93.32 km. Beliau mengulas insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut, Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Mohd Isyam menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku, manakala stesen seismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justeru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: polis akan memanggil bekas exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, pemantan ahli-ahli esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada RM320 juta kepada RM420 juta.
3: Kita telah menyediakan dana RM320 juta untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7%, tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, the effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasa Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun, saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Program inisiatif Kampung Madani ni, saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenang-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempat ni daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk semangat yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffar Rudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Muhammad berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Muhammad bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk Program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bah.

Itu dia, kode hitam daripada Ija. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni, dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh dikatakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan Gian Burung Hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran. Macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma, yang tengah memandu tu, jangan terbawa-bawa sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestige ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi

Everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak risau, tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehatlah kan. Aha, okay, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Itu dia Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu sahaja, tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020-2001. Jangan ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat. Okay? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalPM Kongsi.

manisnya senyuman mu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja dah, mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja dekat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagi lah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni sebenarnya kadang-kadang sederhana je. Tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia. Okay, macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. 700 peluang pekerjaan dijangka diwujudkan menerusi pembukaan hotel dan pusat peranginan bertaraf 5 bintang pertama di Papar. Ia dijangka mula beroperasi penghujung 2027. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek bernilai kira-kira RM1 bilion oleh Sinyi Group dari Taiwan itu dibangunkan di kawasan seluas 32 hektar kini mencatat kemajuan hampir 50%. Projek itu bukan sahaja bakal menambah produk pelancongan baharu di Sabah, malah memberi limpahan ekonomi kepada daerah Papar dan komuniti setempat. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa.

Sektor swasta di negeri ini disaran membuka peluang pekerjaan kepada bekas prospek sebagai sebahagian usaha membantu mereka kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedik berkata, peluang pekerjaan itu penting bagi memastikan mereka mempunyai ruang untuk memperbaiki kehidupan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program My Pride Fest dan Faith 2026 di Penampang. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 9 Oktober ini, usahawan tempatan di Sabah berharap kerajaan akan terus memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkat selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Sekian berita tadi disunting Mulih Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Malaysia diplawa pengerusi bersama kumpulan The Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus mencerminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan wahala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa. Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
5: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichina Goya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan Esiva Sanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yating. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026. Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kopelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Satu jawatan kuasa khas di bawah jawatan kuasa teknikal MA63 akan diwujudkan bagi mengkaji penambahan kerusi parlimen khusus untuk Sabah dan Sarawak. Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah ini penting bagi menjamin keseimbangan kerusi dengan Semenanjung sekaligus mengukuhkan suara Borneo dalam menentukan dasar negara. Pertemuan awal bersama SPR juga telah diadakan bagi meneliti perkara ini. Sebanyak 850 kilogram sampah berjaya dikutip menerusi program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah beluran yang berlangsung di Dewan Serbaguna Beluran. Program anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara itu turut menyaksikan pelibatan aktif pelbagai pihak termasuk penyertaan sukarela pelajar sekolah bagi memupuk nilai amalan kebersihan seawal usia muda. Salah kena ramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas Sandakan FM, berita sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anak anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda, tahun 4 merupakan fasa penting untuk sekatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.